0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Yeah.

сенмен оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, оқол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болар. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: physical and see if you would touch me.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
2: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кешірім сұрау. Извинение. Кешірім өтінемін. Извините, пожалуйста. Ғафу етіңіз. Прошу прощения. Айып етпеңіз. Не обессудьте. Ренжімеңіз или өкпелемеңіз. Не обижайтесь. Сізді күттіріп қойғаныма кешірім сұраймын. Извините, что заставило вас ждать. Сізді, вас, күту, ждать. Кешірім сұраймын, извините. Сізді күттіріп қойғаныма кешірім сұраймын. Ғафу етіңіз, мен кінәлімін. Прошу прощения, я виноват. Прошу прощения, мен кінәлімін. Я виноват. Ғафу етіңіз. Мен кінәлімін. Осыншама әуреге салғаныма айып етпеңіз. Не обессудьте, что причинило столько хлопот. Осыншама әуреге салғаныма, что причинило столько хлопот. Айып етпеңіз. Не обессудьте. Осыншама әуреге салғаныма айып етпеңіз.
0: Учим казахский язык легко.

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстандықтарға 22 тамыздан бастап теңіз Каспий теңізінің қазақстандық жағалауындағы 4 учаскеде демалуға рұқсат беріледі. Бұл аумақтарда режимдік шектеулер уақытша алынады. Тиісті бұйрық ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының тарапынан бекітілді. Жаңа тәртіп 22 тамыздан 31 желтоқсанға дейін қолданылады. Алайда бұл Каспийдің барлық аумағына кіруге болады деген сөз емес. Теңіз порттары, су тартқыш арналары, газ терминалдары, кеме жүретін жолдар мен теңіз дәліздерінде шектеулер сақталуда. Бұл жерлерде шағын кемелермен кіруге бұрынғыдай тыйым салынған.

алмауы себеп болған. Кемшіліктер жойылғаннан кейін нысандар қайта тексерледі. Өңірде барлығы 34 ресми шомылу орны белгіленген. Мамандар оның 24-теуін тексеріп үлгерді. Оның 17-сіне демалушыларды қабылдауға рұқсат берілді. Ал 10 нысан әзірге тексерілмеген. Айта кетейік, Орал қаласының аумағында 2 жағажай тексеруден өтпеген. Бірінде жайық өзенінің ағысы қатты болса, ал екіншісі пайдалануға жарамсыз деп танылды. Облыста балалардың қауіпсіз жүзуі үшін 5 жабық бассейн және 34 модульдік бассейн жұмыс жасауда. Қазақстанда 4208 адам ағза ауыстыруды күтіп отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, олардың басым бөлігіне бүйрек трансплантациясы қажет. Жүрек ауыстыру кезегінде 200-ден астам адам, өкпе трансплантациясын 30 адам күтуде. Олардың арасында 125 бала бар. Биылғы жылдың алғашқы 6 айында Қазақстанда 150 трансплантация жасалған. Оның 30-ы қайтыс болған донорлардың ағзалары арқылы орындалды. Айта кетейік, қазір қазақстандықтар қайтыс болғаннан кейін ағза доноры болуға келісімін немесе қарсылығын ЕГОФ арқылы тікелей алады. Ал Ташкентте ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты өтіп жатыр. Қазақстандық Ақжол Құрманбек 85 келі салмаққа дейінгілер арасында алтын медальді жеңіп алды. Ол қос сайыста 358 келіні бағындырса, жұлқа көтеруде 160, серпе көтеруде 198 келі. Осы салмақта тағы бір қазақстандық Ерасыл Сәулебеков 351 келі нәтижемен қола жүлдеге ие болды. Күміс медаль өзбекстандық спортшының бұйрылымында. Ал Жапонияда мемлекеттік туды қорлағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Енді туды көпшілік алдында әдейі бүлдірген немесе қорлаған адам 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы немесе 200 мың йенге дейін айыппұл төлеуі мүмкін. Заң шілде айында парламентте қабылданған, алайда кейбір сарапшылар бұл норма билікті сынауға қатысты сөз бостандығын шектеуі мүмкін деп алаңдауда. Және хабарымыздың соңында ауа райы мәліметіне құлақ түріңіздер. Бүгін Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай мен бұршақ жауып құбылмалы ауа райы күтіледі. Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл және Алматы облыстарында, сондай-ақ Абай және Жетісу облыстарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп күтілуде. Кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін. Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды және Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Жетісу облыстарында желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін күшеюі күтілуде. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Куаныш – радость. Керемет – великолепно. Бәрі тамаша – все замечательно. Қандай ғажап – какое чудо. Қандай тамаша – как прекрасно. Мен сондай бақыттымын. Я так счастлива. Мен – я. Сондай бақыттымын, так счастлива. Мен сондай бақыттымын. Сіздің жолыңыз болды. Вам повезло. Вам жолыңыз болды. Повезло. Сіздің жолыңыз болды.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыршынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талап» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талап» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талап» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талап» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2027 жылғы қажылық маусымына туристік операторларды іріктеу үшін байқау жариялады. Қажылық сапарын ұйымдастыратын компаниялардың бұл салада кемінде 5 жылдық тәжірибесі болуы және Сауд Аравиясының өкілеттілігі ұйымдастыруымен келісім шарты болуы қажет. Сондай-ақ салықты төлеген Қазақстанда тұрақты кеңсесі және соңғы 1 жылда умра сапарларын ұйымдастыру тәжірибесі болуы тиіс. Қажылыққа қатысты құжаттар 11 тамыздан 21 тамызға дейін қабылданатын болады. Жыл басынан бері Батыс Қазақстан облысында 580-ге жуық жол көлік оқиғасы тіркелген, салдарынан 11 адам көз жұмған. Полицияның мәліметінше жол апаттарының негізгі себептері жүргізушілердің назарсыздығы және қауіпсіздік талаптарын сақтамауы. Осы уақыт ішінде бағдаршамның қызыл түсіне өту бойынша 4000-нан астам, балаларды тасымалдау ережесін бұзу бойынша 1500-ға жуық дерек анықталған. Ал 9700-ден астам жүргізуші қауіпсіздік белдігін тақпаған. Полиция жүргізушілерді жылдамдықты сақтап, жол қозғалысы ережелерін бұзбауға шақыруда. Батыс Қазақстан облысында биыл 3000-нан астам түлек мектеп бітірді. Оның ішінде 2564 түлек бірыңғай ұлттық тестілеуге қатысқан. Облыстық білім басқармасының мәліметінше 1174 түлек білім грантына ие болған. Оның 765-і Қазақстанның жоғары оқу орындарының гранттарын жеңіп алған. Тағы 205 түлек Батыс Қазақстан облысында, ал 560 түлек еліміздің басқа өңірлеріндегі жоғары оқу орындарында білім алатын болды. Сонымен қатар 300-ден астам түлек ТМД елдеріндегі, 64 түлек шетелдік жоғары оқу орындарындағы гранттарға ие болған. Тағы 12 түлек Назарбаев университетінің грантын жеңіп алған. Айта кетейік, Орал қаласындағы мектептер арасында ең жоғарғы көрсеткішке Мәншүк Мәметов атындағы нөмірі 27 мектеп-лицейі қол жеткізіп отыр. Алматы облысында осы жексенбіде 16 тамыз күні «Байсерке аспаны 2026» халықаралық авиашоуы өтеді. Шара Еркін ауылындағы «Байсерке» аэродромында ұйымдастырылмақ. Оған 20000-ға жуық көрермен келет деп күтілуде. Авиашоуда 20000-ға жуық әуе техникасы көкке көтеріліп, ұшқыштар түрлі маневрлер көрсетеді. Көрермендер парашютистердің өнерін тамашалап, заманауи және тарихи әуе техникалын көре алады. Бағдарламада авиациялық көрме, әуе модельдерінің көрсетілімі, концерт және балаларға арналған ойын-сауық алаңдары қарастырылған. Бұл «Байсерке аспаны» авиашоуының 6-шы рет өткізілуі ұйымдастырушылар шараны Орталық Азиядағы ең ірі авиациялық мерекелердің біріне айналдыруды жоспарлауда. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде келесі сағатымызда толығырақ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болуы тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі мейіргер

жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2027 жылғы қажылық маусымына туристік операторларды іріктеу үшін байқау жариялады. Қажылық сапарын ұйымдастыратын компаниялардың бұл салада кемінде 5 жылдық тәжірибесі болуы және Сауд Аравиясының өкілеттілігі ұйымдарымен келісім шарты болуы қажет. Сондай-ақ салықтары төленген Қазақстанда тұрақты кеңсесі және соңғы 1 жылдағы умра сапарларын ұйымдастыру тәжірибесі болуы тиіс. Қажылыққа қатысты құжаттар 11 тамыздан 21 тамызға дейін қабылданады. Белгіленген мерзімнен кейін тапсырылған өтініштер қаралмайды. Қытайда Қазақстан азаматтарының құрылтай депутаттарын сайлауға қатысуына дайындық жүріп жатыр. Көрші елдің бірнеше қаласында сайлау учаскелері жұмысын бастайды. Қытайда жүрген кез келген Қазақстан азаматы дауыс беруге құқылы. Ол үшін консулдық есепте тұрудың міндеті жоқ, жеке куәлік немесе төлқұжат болса жеткілікті. Бейжіңде 421 сайлау учаскесі Қазақстан елшілігінде орналасады. Қазір учаскені дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Атап айтқанда, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған пандусты орнату жоспарланған. Айта кетейік, Қазақстан мен Қытай арасындағы визасыз режимнен кейін екі ел арасындағы қатынас айтарлықтай артқан. Қазақстанда 4208 адам ағза ауыстыруды күтіп отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, олардың басым бөлігіне бүйрек трансплантациясы қажет. Жүрек ауыстыру кезегінде 208 адам, өкпе трансплантациясын 30 адам күтуде. Олардың арасында 125 бала бар. Биылғы жылдың алғашқы 6 ай ішінде елде 150 трансплантация жасалған, оның 30-ы қайтыс болған донорлардың ағзалары арқылы орындалды. Айта кетейік, қазір қазақстандықтар қайтыс болғаннан кейін ағза доноры болуға келісімін немесе қарсылығын ЕГОФ арқылы тіркей алады. Жапонияда мемлекеттік туды қорлағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Енді туды көпшілік алдында әдейі бүлдірген немесе қорлаған адам 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы немесе 200 мың йенге дейін айыппұл төлеуі мүмкін. Заң шілде айында парламентте қабылданған, алайда кейбір сарапшылар бұл норма билікті сынауға қатысты сөз бостандығын шектеуі мүмкін деп алаңдап отыр.

көз жұмған. Полицияның мәліметінше жол апаттарының негізгі себептері жүргізушілердің наразыстығын және қауіпсіздік талаптарын сақтамауы. Осы уақыт ішінде бағдаршамның қызыл түсіне өту бойынша 4000-нан астам, балаларды тасымалдау ережесін бұзу бойынша 1500-ға жуық дерек анықталған. 9700-ден астам жүргізуші қауіпсіздік белдігін тақпаған. Полиция жүргізушілерді жылдамдықты сақтап, жол қозғалысы ережелерін бұзбауға шақырады. Ал Колумбия билігі зілзала құрбандарын еске алу бойынша елде 3 күн аза тұту жариялады. Президенттің мәлімдеуінше опат болғандар саны 265 мың адамға жеткен. 3494 тұрғын жараланып, 496-сы із-түссіз жоғалып кеткен. Іздеу құтқару қирандыларды аршу жұмыстары жалғасып жатыр. Жалпы ел бойынша 11347 үй қирап, 53 мыңнан астам баспанаға зақым келген. Ұрлық-қарлықтың алдын алу үшін көптеген қалада коменданттық сағат енгізілді. Естеріңізге сала кетсек, қуаты 7.4 балдық жер сілкінісі 10 тамызда Колумбияның батыс бөлігінде болған еді. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Метал жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кешірім сұрау. Извинение. Кешірім өтінемін. Извините, пожалуйста. Ғафу етіңіз. Прошу прощения. Айып етпеңіз. Не обессудьте. Ренжімеңіз или өкпелемеңіз. Не обижайтесь. Сізді күттіріп қойғаныма кешірім сұраймын. Извините, что заставило вас ждать. Сізді, вас, күту, ждать. Кешірім сұраймын, извините. Сізді күттіріп қойғаныма кешірім сұраймын. Ғафу етіңіз, мен кінәлімін. Прошу прощения, я виноват. Прошу прощения. Мен кінәлімін. Я виноват. Ғафу етіңіз. Мен кінәлімін. Осыншама әуреге салғаныма айып етпеңіз. Не обессудьте, что причинило столько хлопот. Осыншама әуреге салғаныма, что причинило столько хлопот. Айып етпеңіз. Не обессудьте. Осыншама әуреге салғаныма айып етпеңіз.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей. Радио Окей.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Күндіз әркім өз тірлігімен жүреді. Біреу жұмыста, біреу жолда, біреу сабақта, енді біреу үйдің шаруасымен айналысады. Ал кешке қарай осы қарбаластың бәрі біртіндеп басылады. Кешкі уақыттың ерекшелігі де осында. Адам асықпай ойланып, бүгінгі күнін еске түсіреді. Қай жерде қателестім, не нәрсе қуантты, кіммен сөйлестім деген ойлар келеді. Кейде күннің ең жақсы сәті дәл кешке келеді. Үйге аман жету, жақындарыңмен бірге дастарханда отыру немесе жай ғана тыныштықта демалу. Мұның өзі үлкен қуаныш. Сондықтан бүгінгі кешті асықпай өткізіңіз. Күннің шаршауын артқа қалдырып, өзіңізге тыныштық сыйлаңыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де Окей Радиосы. Алда эфир көлемінде әдеттегідей қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Лас-Вегастың ойын ханаларында сағат жоқ. Айтпақшы.

0: мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды олар тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «ТАЛАП» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «ТАЛАП» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Сенің қаланың толқынында «Окей» радиосы.
6: На волне твоего города. Радио «Окей».

Иә, достар, жалпы кейбір жерлерді күн сайын көреміз. Бір көшеден өтеміз, бір ғимараттың жанынан жүреміз. Бір дүкенге кіріп шығамыз, бірақ сол жерлердің тарихына немесе ерекшелігіне мән бермейміз. Бір күні сол таныс жерге басқа көзбен қарап көріңізші. Мүмкін бұрын байқамаған әдемі ғимаратты немесе ерекше бір бұрышты көріп қаларсыз. Адам кейде жаңа нәрсені алыстан іздейді, ал шын мәнінде қызықтың кейбірі дәл қасында тұрады. Сондықтан бүгін өзіңіз жақсы білетін жерге сәл өзгеше көзқараспен қарап көріңіз. Күнделікті өмірдің өзінде қызық көп, достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Окей,
3: радио сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

Я, достар, жалпы күту деген сөздің өзінде бір ерекше сезім бар. Біреудің қоңырауын күтесің, хабарламасын күтесің, кездесуді күтесің, немесе жақсы жаңалықты күтесің. Кейде бірнеше минуттың өзі ұзақ уақыт сияқты сезіледі. Ал күткен адамның немесе жаңалығына келген кезде көңілің бірден орнына түседі. Күту бізге сабырды үйретеді, өйткені өмірде бәрі дәл біз қалаған уақытта бола бермейді. Сондықтан қазір бір нәрсені күтіп жүрген болсаңыз, асықпай күтіңіз. Кейбір жақсы нәрселер жету үшін уақыт қажет.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жұмыс күні аяқталған кезде адамның бойында ерекше сезім пайда болады. Бір жағынан шаршау бар, екінші жағынан бүгінгі міндеттердің біткені көңілге жеңілдік береді. Кейде жұмыстағы бір қиындық үйге дейін ойымыздан кетпей қояды. Бірақ үйге келген соң сол нәрсені бір сәтке ұмытып, өзімізге демалыс беруіміз керек. Жұмыс өмірдің бір бөлігі ғана, ал отбасы, достар, өзіңе бөлінген уақыт та маңызды. Сондықтан бүгін жұмыстың мәселесін үйге алып бармай, кешіңізді өзіңізге және жақындарыңызға арнағаныңыз жөн, достар.

0: айтпақшы.
1: 19-шы ғасырға дейін мамандар протез жасау әдісін білмей келген. Сол себепті оларды өлген солдаттардың тістерімен безендіретін болған.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Куаныш – радость. Керемет – великолепно. Бәрі тамаша – все замечательно. Қандай ғажап – какое чудо. Қандай тамаша – как прекрасно. Мен сондай бақыттымын. Я так счастлива. Мен я сондай бақыттымын. Так счастлива. Мен сондай бақыттымын. Сіздің жолыңыз болды. Вам повезло. Сіздің вам жолыңыз болды. Повезло. Сіздің жолыңыз болды.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы кейде өмірде сондай жағдайлар болады. Сол сәтте ұялып немесе ашуланып қаламыз. Ал бірнеше күн өткен соң сол оқиғаны еске алып өзіміз күлеміз. Адамның басынан қызық жағдайлар өтіп тұрады. Біреуге қате хабарлама жіберу, бір жерге асығып барып басқа нәрсені ұмытып кету немесе таныс адамның атын есімізге түсіре алмай қалу бәрімізге таныс жағдай шығар. Осындай сәттерді тым ауыр қабылдаудың ешқандай қажеті жоқ. Өйткені бірнеше жылдан кейін дәл сол оқиға ең көңілді естеліктердің біріне айналуы әбден мүмкін. Өмір тым маңызды нәрсе болғандықтан кейде өзімізге күлуге де мүмкіндік беріп отырайық. Құрметті тыңдармандар, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей керемері ойынын жүргізетін боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Тамыз айындағы сыйлық дәл сізге бұйыру керек.

0: күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны «Керемері» ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен мінекі құрметті тыңдармандар, көптен күткен «Керемері» ойынына да келіп жетті. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз, сонда да түсіндіріп өтейін, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әннің өзін тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-10-06 нөміріне хабарласып, әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады, достар. Тиісінше мен сіздерді белсенді тыңдармандар қатарына есіміңізді енгіземін. Бір айдың ішінде сіздің есіміңіз бірнеше рет қайталанса, біздің ОК Радио сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер. Кеттік!

0: сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, жалпы қандай әншінің дауысы ойларыңызға келді, немесе қандай ән ойларыңызға келді? Біздің байланыс нөмірімізге хабарласып айтсаңыздар болады, ешқандай ұялмай қысылмай хабарласа беріңіздер. Ары қарай таппай жатсаңыздар, өзім сіздерге көмектесетін боламын достар. Тағы да бір мәрте қосайын, дұрыстап мұқият ойланып көріңіздер, кеттік. Жоқ, бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай?
1: Жеріңіз.
0: Жақсы, жақсы, аман есен. Сонымен қандай әнші осы жолы?
1: Өт.
0: А?
1: Қайрат Нұрдың дауысына ұқсап көтті.
0: Дәл сол кісінің дауысы ғой, дәл сол кісінің. Бірақ әнді таба алмай тұрсыз ба?
1: Әнін білмедім, алып түсінбей қалдым.
0: А, жақсы. Әлбетте, осының өзі бізге жеткілікті. Дұрыс таптыңыз, Қайрат Нұртас, аңсайды жаным әні қабыл алыңыздар.
1: Сау болыңыз.
0: Аха, сау болыңыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Біздің әдеттегідей тұрақты тыңдарманымыз, өте белсенді тыңдарманымыз Аслан Мырза дәл тапты. Бұл Қайрат Нұртас, аңсайды жаным әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Иә, достар, эфиріміз әрмен қарай жалғасады. Әр адамның ерекше жақсы көретін бір жері болады. Біреу үшін ол үйдегі сүйікті кресло, біреу үшін қаладағы тыныш саябақ. Енді біреу үшін достарымен жиі кездесетін кафе. Ол жердің ерекше болуы міндетті емес, бірақ сол жерде адам өзін жайлы сезінеді. Кейде көңіл-күйіміз болмай тұрғанда дәл сондай тыныш жерге бару жақсы әсер береді. Сіздердің де осындай сүйікті орындарыңыз бар шығар. Уақыт болса сол жерге барып, біраз тынығып қайтыңыз. Өзіңізге жақсы әсер сыйлайтын жерлерді бағалай білу де өте маңызды, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? «Талап» акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та «Талап» акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. «Талап» акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Е, достар, эфирім жалғасады. Кейде бір күн бойы қиындықтар болып, кешке қарай бәрі біртіндеп жеңілдей бастайды. Байқайсыздар ма? Мысалы, көптен күткен жұмысты аяқтайсыз, маңызды қоңырау аласыз, немесе көптен шешілмей жүрген мәселе оңай шешіліп қалады. Сол сәтте адамның көңілі орнына түседі. Өмірде осындай кішкентай жеңілдіктер көп кездеседі. Оларды байқап үйренсек, әр күннің жақсы жағын көбірек көретін боламыз. Бүгін бір қиындық артта қалса, соның өзін жақсы белгі деп қабылдаңыздар. Ертең тағы бір мәселенің шешімі табылуы әбден мүмкін, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, туыстарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе алыста жүрген жақындарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: Ольга Мозда.
1: Я құрметті тыңдармандар, сонымен бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін, қабыл алыңыздар. Ардақты Гүлсім, туған күнің құтты болсын, жаңа жасың қуаныш пен берекеге толы болсын, денсаулығың мықты, көңілің шат, отбасың аман болғай. Армандарың орындалып, әр күнің жақсы жаңалықпен басталсын. Ізгі тілектердің жолдаушылары балдызың Айдана, жездең Нұрлан, бөлең Аружан және барша туған туыстарың. Қандай керемет, тағы да бір тілегіңіз бар. Құрметті Данияр, туған күнің құтты болсын. Өміріңіз ұзақ, деніңіз сау, шаңырағыңыз берекелі болсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, әрдайым абырой биігінен көріне беріңіз. Жаңа жасыңыз тек қуанышты сәттерге толы болғай. Ақ тілектерін жолдаушылар, құдаңыз Ермек, құдағыңыз Салтанат, қайнағаңыз Бауыржан және барша құда жекжаттарыңыз. Керемет, барша туған күн иелерін ОК радиосы шын жүректен құттықтай, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. It's Friday.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

жасшың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.